0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أبيت الصلاة قدوس شنيرا فا لا تفادني نوري تبسك يا الناس لوني أتبيت يا فابان لا تتكو لوري بيا سلسي أفما أميوا لا تأنو شك ذكر الله شافي أبي الله نيلا نوري كتبو شدا دا فاون شكوا نيائي أتنو أجوز بندو الكرامة
1: اللهم آمين.
2: Bẹ́ẹ̀ni ni a ń fi àṣírí tọrọ àlékún orí fún àwọn onígbọ̀wé ìtì kí ṣe mọ́ṣáláṣí lórí ìbúdà àwọn ọlọ́ba ọlọ́ba tó bẹ̀rẹ̀ tí ó fi ń sílẹ̀ ní ìgbà kankan. Orí pé èèyàn máa ń rí nínú oríran iṣẹ́ ọlọ́ọba lọ́ọ́bá yìí lọ́nà kí ó mọ̀ fi dìí ní ayé ń dùn àti ní gbangba ọjọ́ gbèbè àfẹ́hàmà aláwọ̀-án-nì nígbà ìpẹ́jẹ́ tí a farabalẹ̀ láti fi darapọ̀ mọ́ àwọn ṣèkọ́ afọ́dé láti ṣe ìdọ̀ láì ṣàfi.
3: يا إله إلا الله
4: وشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وعلى كل مدى بدعوته wàsítánù bẹ sọ̀nàdì wà ìtàdà àgbẹ̀rẹ̀lá yóò mi dínà máa bà akérawà kan náà kọ́ àbọ̀ sí dèbè tó wà tẹ́sìkàtù nafs crucifixion of the soul ìsì àfọ̀mọ́ ẹ̀mí. Gbogbo bá a ti wá mọ̀ pé bí dáa wà ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run tá à ń sọ náà látàgbègbè tọ̀rẹ́kùlẹ̀ àkàrà ọ̀nà àlìkíámà àwa fìlẹ̀ pé àlìkíámà ò ṣe lọ ìlà bìlìmọ́ọ̀tì àpẹlú pẹ̀lú ikú àwa yànnàná alimotu wa ma yata'allaqu bihi iku adawan ka to supa ma iku